12 sati 51 minut, poštovani slušaoci, u nastavku pjesma koju ste izabrali za hit dana, odnosno hit sedmice, oprostite, Sinan Sakić, Zaljubih se iznenada. Hvala svima koji su učestvovali u izboru za hit sedmice, a sponsor hita dana i hita sedmice je tvornica Lui PVC Stolarija Adoplast Šivinice, telefoni 035 779 747 i 061 734 648.